0: ensuo mra na ensuo ba ye
1: yesu
0: enia mra na enia ba ye na eni pango kwa de oso bonse nsuba nsa so owie no mo enkwa humi gurumo